0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا ترصوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Safnya diperhatikan, diluruskan dan dirapatkan. Sempurnakan saf-saf terdepan sebelum saf yang berikutnya. Allahu Akbar. Anakallahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.